Den är tempo hos himmlischem kväll. Hinder den är fluss hos globala varestryck. Gäbis en ord.